0: Pan scurtați mei te-am zbilicim. Pan scurtați mei te-am zbilicim.
1: Latvijas Radio 2 Rīts.